Heer, ons hart verlangen is dat u regeert. Dat u overneemt. Dat u